Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tango, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlo ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong, ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apan nailisda na usab kini og lahi nga mga pagbati, ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: Best music.
2: I love the music.
3: Best music.
4: BXBH 103.7 FM. Hope Radio.
5: Hope Radio Tanggog.

0: kung kita nagatubang og mga pagduda o walay pagsalig nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka og pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi murag wala nay tumong o paglaom. Higala ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghatag o pakig-angay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: Tawad-an ka og paglaom aminaw sa Hope Radio 103.7.

0: Naisayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Ania ang pipila kasumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo? Unom ka baso nga tubig ang imnon matag-adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human o kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa o lalom? Sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto? Likayi ang ilimnong magkahubog, cha, coffee o mga kulang nga ilimnon? Likayi o kaon sa sobra nga mga lamas? Kaon o mga prutas, mga liso o mga gulayon? Ginhawa o insakto o obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor o pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga painumdom, hatod kaninyo sa Hope Radio.
1: If you hear us and forget us, you have lost nothing. If you hear Jesus and forget Him, you have lost everything. This is DXBH FM 103.7 Hope Radio, broadcasting from Tangub City, Misamis Occidental, Philippines.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

ang pulong sa Dios. Gipadala niya sa tao aron masayod ang tao unsay iyang kabubuton. Mga simbolikanhong tagna diha sa Biblia, ang mga tagna sa paglaom.

0: Ang atong topic, mga igsoon, murag gamay nga sumpay sa nalakbitan na nato sa miagin simana. Katungunan simana, naghisguta og tulo kakahimtang sa tao, gikan sa pagsamkon kaniya hangtod sa katapusan niyang destinasyon. Ni atong panahon na nasayra nato nga duna kining tulo dunay ginganlan ang Biblia og nahauna og ikaduha. Ang pagkatao sa tao dunay ginganlan ang Biblia og unang pagkatao, duna po gitawag ang Biblia og ikaduhang pagkatao or pagpakatao pag-usab. Ang kamatayon sa tao naasab sa Biblia. May unang kamatayon, may ikaduhang kamatayon. Ang usa temporaryo, ang usa walay katapusan. Doon na po'y gitawag ang Biblia og unang pagkabanhaw, o doon ay gitawag nga ikaduhang pagkabanhaw. Ang unang pagkabanhaw, pagkabanhaw sa mga matarong nga nangamatay sa unang kamatayon, og ang ikaduhang pagkabanhaw, ang pagkabanhaw sa mga taong daotan, nangamatay nga daotan, walay Diyos ang ilang kinabuhi. Atong nasayran nga ang ikaduhang kamatayon mao ang walay katapusang kamatayon. Ang unang kamatayon, katulog nga kamatayon. May relasyon, dutay ang atong topic. Kay kining topiko ha, hilabihan Diyos sab ni ini kasensitibo kay ato mang diskubrihon ang pamaagi sa kaaway sa Diyos. Unsay iyang paagi sa paglingla, paglimbong sa labing baga nga hutong sa katawhan sa kalibutan. Sa ato pa, kung doon na may panlimbong ang yawa, di na malipigan kining panlimbunga nga atong hisgutan. Kini walay laing kundili ang tupiko kalabot sa espiritismo ug ang epidemya sa satanismo. Nahibaw mo kung sa epidemya. Ang epidemya, sakit nga milukop. Daghan kaayo ang naigo muna nitugdon sa usa ka dapit unya daghan ang naigo muna kahulugan sa epidemya. Kung sa sakit pa na kupag tugdon sa kagaw anang lugar wa puna mubiya hangtod daghan ang nasakit ug daghan ang nabiktima muna epidemya. Ang espiritismo kini galamiton sa satanismo, nilukop na ni sa kalibutan karon ato kanang madiskubrihan. Sa dili pa nato kana padayonon, naay pangutana nga nag-ingon, makapakigsulti ba kaha kitang mga buhi sa mga patay? Naibaw ko, mismo og ako ning sulayan pagkuha ang atong opinion karon sa katilingban. Wa pa mo kadungog sa gisultis Biblia, unsay inyong naandan nga nadunggan sukad kaniadto. Dili ba labing daghan sa mga tao, wa ko kahibawag pila ninyo, ang nagtuo nga ang mga patay, katong atong gipanlubong, katong atong gihatod sa mga mentiryo, katong atong gipulawan panahon sa vigil, samtang gahulatang mahipo sila, dili ba naglukop man ang istorya nga kana sila ang lawas ray patay? Buhi sila ang ilang espiritu o ang ilang kalag nga nagtanaw nato ng mga buhi. Ang pangutana, makapakigsulti ba kitang mga buhi sa mga patay? Ni ay dutay nga pasidaan sa Biblia. Likayi ang pakiglambigit sa mga espiritu sa kangitngit. Akong basahon sa inyo ang usa sa pinakaamaanindot nga warning nga nasuwat sa Biblia. Kalabot sa mga taong pariha nato nga dili gyud angay nga makiglambigit kun makigdula sa espiritus kangitngit. Kutloan ninyo ang teksto. Deuteronomio kapitulo 18 mga bersikulo 10 paingon sa 12. Pulong ni sa Dios, gihatag niya sa mga Israelhanon kaniadto apan alang ni kanato karon. Deuteronomio 18 mga bersikulo 10 11 ug 12. Paminaw. Dili hikaplagan uban kanimo ang bisan kinsa nga magpaagi sa iyang anak nga lalaki kon anak nga babae sa kalayo. Halad-halad ni. Tahas-tahas. O usa nga nagagamit sa pagtagna, o usa nga nagapanghimalad
1: kun anting-antingan, kun diwatahan.
0: Ang uban tingali ninyo na baguhan ini, kaya una-una gud nato kanang mga taong anting-antingan, abilidara na sila. Niya ang atong una-una anak sa ila, samas atong nakita sa salida, mga superman nga tigpanalipod sa dinaog-daog. Sa Biblia, ang mga anting-antingan ug ang mga diwatahan dulumtanan sa Dios. Bersikulo 11. Kun mga magwiwili, kun mga magpapakitambag, giapil pagani ganina ang mga nagapanghimalad. Kana ding mga taong magtagna-tagna sa imong kapalaran, mubasa sa imong palad. Ah, gidili di ay nas Biblia, dulumtanan. Kun mga mag-iila nga malalangon, kun mga magpapangutana sa mga minatay, espiritista. Bersikulo 12, kay dulumtanan alang kang Hiuba ang bisan kinsa nga magbuhat niining mga butanga ug tungod niining mga dulumtanan, gisalikway sila ni Hiuba nga imong Dios sa imong atubangan. So niya ang warning, sa dili pata masud sa gahong, sa di pata mabitik sa kaaway, giwarningan ta, ayaw pakiglambigit sa mga espiritu sa kangitngit. Ang atong topiko hilabihan ka importante. Once malitag ta, delikado na. Busa bantayan ta ni. Dunay daghang mga tao karon nga naglibog unsa gyud kay tinuod kahimtang sa mga taong nangamatay. Usa ra gyoy makasulbad ana. Biblia ra gyud. Og anha ta mangutanas nangamatay, wa tay kapangutanan, kay wa may patay nga atong kapangutanan. Naay mga taong nag-ingon, nag-agi silag kamatayon, may mga libro pud gani silang gipanulat, pero may clinical man nga explanation ang mga doktor. Dili gidi ayto kamatayon, temporaryo lang di ayto, parihaan ang mga taong nakoma. Hisgutan na karon. Apan 151,600 ka mga tao ang nagakamatay kada adlaw, kada 24 oras. Dunay mamatay sa kalibutan nga 151,500 ka mga tao. Tanawar kadaghana ana, tanang mga relihiyon, madato o mapubre ang mga tao. Why pili ang kamatayon? Sa ato nang naisgutan, why pili ang kamatayon? Bisag mo gasto kag sapi, bisag mahurot mo ang imong minilyon, kun moabot ang kamatayon, wa na gitay mahimo. Busa, ato unahog pangutana. Kadtong pangutana kaganina. Makapakigsulti pa ba ta sa atong mga nangamatay ng mga hinigugma? Ginganlan ka na nga espiritismo. Susiho nato ang duha ka kahulugan sa espiritismo. Unahon nato ang gikan sa Webster Dictionary. Sa Webster Dictionary, ang espiritismo, akong gihubad sa Bisaya, ang teorya nga makapakigsulti ang mga buhi sa mga patay, pinaagi sa mga medium. Teorya, sa ato pa, huna-huna nga gihambin sa uban. Ikaduhang definition, makuha nato sa manual mismo sa espiritismo. Na may manual ang mga espiritista, may mga basahon po silang sulundan, og ang ilang manual nag-define ni ining paagiha. Ang espiritismo mao ang siyensya, pilosopiya ug relihiyon sa mapinadayonong kinabuhi. Sa ato pa, para sa mga espiritista, ang espiritismo siyensya, pilosopiya ug relihiyon. Ug ang numero uno nga pagtulunan sa maong siyensya, pilosopiya ug relihiyon mao nga way kamatayon. Dako nga pangulo sa usa ka dakong relihiyosong pundok, ginganlan ni siya si Bishop Pike. Naa ni siya libro. Relihiyoso ni siya ang pangulo, apan sa pagkamatay sa iyang anak, nahasol siya pag-ayo kay ang iyang pinalanggang anak na matay man, nahitabo nga gisalida sa television sa Amerika ang iyang pakigsultis iyang anak pinaagi sa medium nga si Mr. Ford. So nakita nila, nakita sa mga tao sa television nga si Mr. Ford sabtang gahimo og science, kanang science
1: ang kana ng seremonya nga ginahimo nila sa mangitngit nga kwarto, magunitay sila kamot, unya tawgo ng espiritong namatay, unya ang kanang medium, ang tao kibali nga, nangulo sa espiritismo, ang iyan tingog mausab, ngadto sa tingog sa taong namatay. Muna nga, sa TV, nakita sa mga tao sa Amerika ang salida, dili salida nga drama, dili salida nga pelikula, kundili ang pasundayag sa tinuod nga display nga si Mr. Ford nakigsulti nga nagamit ang tingog sa anak ni Bishop Pike. Maunay na hitabo. So ingon ani, kanang mga pelikula karon kay ang number one gyud nga makaganoy sa huna-huna sa mga tawo kun sa ilang tuuhan ang ilang manggong makita sa pelikula. Perting daghana mangyong pelikula karon nga ang mga patay buhi. The Living Dead, The Walking Dead, Harry Potter, Ghost, Immortality kanang hilabihang daghana. Kun inyong tanawon ang mga pelikula, gingan lang diha nga ang mga tawo nga patay buhi pareay. Nagtanaw pa rin sa ilang mga hinigugma nga parihan na to, nga wa pa mo agig kamatayon. Tuwa lang sila spikas nga kalibutan. Di lang kung na to sila makita. Naglutaw-lutaw sila diris palibot na to. Muna nga ang ubang tao, mismo panahon, sa gingalag kalag-kalag, sa gamay pa ko higala, nagtubo matsag ko sa usa ka lungsod nga relihiyoso ang mga tao. Pastilan, kadagyod kalag-kalag, na ay mga bugoy sa among dapit. Nga ang ilan trabaho, ang pagpanalag karton ug basket sa mentiryo inig kagabi. Kay daghan man pud ang mga tao nga maghatod silag mga biko, mga soft drinks, mga cake paingos mentiryo itungtong sa pansyon sa ilang minatay. Nya biyaan nila kay naa man ang pagtuo nga kung biyaan nimo ang kalag sa mga patay manihapon. Kinsa mga patay ang manihapon? Gihakot sa mga palahubog ng mga silingan. Gihakot. Ilang gisumsuman ang mga adubong manok. Ilang gilanlan ang mga biko o unsa na landiha. Why patay nga mukaon sa inyong dalhos mentiryo? Ang patay, patay. Ato nang hisgutan karon. Apan akong hisgutan sa inyo, ang nakapadako, gyud ni ini, ang nakakondisyon sa mga tao. Unas tanan, ang ilang relihiyosong background. Ikaduha, ang ilang nakita sa pelikula. Nan ka mo may gitudlo sa ilang relihiyon ug mo'y nakita sa pelikula, maoy na kondisyon sa huna-huna sa mga tao nga ang patay di ay buhi pa. Ato ning sundan karon sa usa ka pagtuon. Morning sample sa science. Seremonya sa espiritismo. Usa ana nila medium. Ang usa nag-ingon, makigsulti ko sa akong hinigugmang patay na. Taod-taod sa ilang piyong, sa ilang siyan, sa mangitngit nga kwarto, usahay na ay lingin nga bula, mulugwa ang tingog sa medium, tingog na sa minatay. Unsa bagigitudlos Biblia? Kaya nag-ingon magun sa Isaias 8:20. Bisag unsa pa'y tuuhan sa mga tao. Bisag unsa pa'y itudlo sa uban. Sukdagina sa napadayag sa kasulatan. Kaysa Isaias 8:20, nag-ingon si manalag na Isaias, kun dili mutakdo sa napadayag sa kasulatan ang ilang gipanudlo, walay kahayag diha kanila. Sa ato pa, kun ang gitudlo sa mga tao, dili muhaom sa gitudlo sa Biblia, dili na tinuod. Nga naman, ang tinuod, ang pulong sa Dios, ang Dios raman nga tag-iyas kaalam mo'y nahibaw sa kamatuuran. O ang kamatuuran na padayag manias Biblia. Atong pangutan-on ang Biblia. Ingon sa Roma 6:23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ato namang nasayran. Ang tanan nakasala. Busa kay ang bayad sa sala kamatayon, ang tanan nakasala man, Roma 3:23, nan kitang tanan

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao ka na ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghuna-huna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga pagkahadlok. Higala, panahon na nga ato kining undangon. Tama na! Ug pangitaa ang kahusay ug kalinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.
1: The state of best music.
2: Best music.
3: I love the music.
4: Best music.
5: BXBH 103.7 FM. Hope Radio.
6: Hope Radio Tango.

Unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong, ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apa nailis da na usab kini og lahi nga mga pagbati, ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: kung kita nag-atubang og mga pagduda o walay pagsalig, nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka o pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi, murag wala na'y tumong o paglaom. Higala, ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghatag o pakigangay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio.

Nahisayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Aniya ang pipila ka sumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo? Unom ka ba sunga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto? Likayi ang ilimnong magkahubog, cha, coffee o mga kulang nga ilimnon. Likayi og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso ug mga gulayon. Ginhawa ug insakto ug obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor ug pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.

0: kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao ka na ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghuna-huna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga pagkahadlok. Higala, panahon na nga ato kining undangon. Tama na! Ug pangitaa ang kahusay ug kalinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.
1: It's been our pleasure playing music you can't hear anywhere else but 103.7 FM. You are the best listeners we could have ever asked for.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kini ang Tingog sa Paglaom. Tulumanon alang sa malipayon ug malinawon nga pagkinabuhi. Dinhi sa maong tulumanon, imong mabati ang mga pulong sa pagpamalandong ug espirituhanong pagpadasig gikan sa balaang pulong sa Dios. Imong mabati ang mga nagkalain-laing sugilanon nga makatabang sa atong mga kabataan nga magatubo nga matinumanon sa ginikanan ug mahinadlukon sa Dios. Busa nining hamugo lamang nga mga takna higala. Amo ikaw ang giimbita sa pagpaminaw nining Tingog sa Paglaom.

Pagkausab sa atong Joy of Living program. Salamat tigala sa imong pakiguban karon. Og sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, gikinahanglan nato ang kaalam gikan sa langit. O sa mag-aampo kita alang sa pagsugod. Mayugmaon ug maluyon nga Dios, salamat Ginoo nga kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Among ginatunan Ginoo ang beatitudes, ang mga karakter o kinaiya nga gikinahanglan nga among batnan, kay mao kini ang kinaiya sa among Ginoong Hesus. Og tabangi ang matag-usa nga naminaw karon og nagasudong niini nga programa. Kini akong gipangayo tungod lamang sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Ang atong ginatun-an may tungod sa nauna nga bahin sa Sermon on the Mount nga mabasa kana sa Mateo kapitulo 5, kapitulo 6 o kapitulo 7. Ang Sermon on the Mount o ang wali sa bukid adunay upat ka mga bahin. Ang nauna may tungod sa character building. Ikaduha may tungod sa atong influensya. Ikatulo may tungod sa kasuguan nga kini gipadako o gisaysay sa Ginoo. O gay kaupat, may tungod sa atong kagawian o atong behavior, ang atong mga binuhatan. O maayo kaayo ang iyang pagkahanay, pagka-arrange niini kay nagsugod man kini sa gitawag being, unya ulahi ang doing. Kasagaran, usahay sa atong panghunahuna, unahon ang doing, ulahi na ang being. Apan, ang paghanay sa Ginoo sa Sermon on the Mount nagsugod sa being, sa atong pagkamao, sa atong kinaiya, sa atong karakter. Og dili kana the other way around. Busa ang first part sa Beatitudes nga mao ang character building. Ginaumol ang atong karakter, ang atong kinaiya sumala sa kinaiya sa atong Ginoong Hesus. Samtang kita nagapuyo ni ining gitawag Kingdom of Grace. Sa pag-ani sa atong Ginoong Hesus, iyang gitukod ang Kingdom of Grace, iyang gitigom ang iyang makatauhan sa usa ka turil, sa usa ka panun, sa iyang iglesia. Mao kanang gitawag Kingdom of Grace. Kaya kita gikaluyan, gigrasyahan sa Ginoo. Og nagapaabot sa gitawag Kingdom of Glory when Christ will come. Busa kita karon sa yuta, ania sa gitawag Kingdom of Grace. O ang grasya ni Kristo Jesus makaplagan sa atong kinabuhi. Nagapaabot, waiting for the Kingdom of Glory when Jesus comes. Mateo Kapitulo 5, versikulo 3, atong natunan nga bulahan ang makabus sa Espiritu kay ila ang ginharian sa langit. Versiklo 4, bulahan ang mga nagamasulubon kay sila pagalipayon. Versiklo 5, bulahan ang mga maaghop kay sila makapanunod sa yuta. Blessed, bulahan, sa Grego nga pinulungan makarios, malipayon. Ang Beatitudes mao ang kinatibukan sa pagtubo sa atong kinaiya, ang atong karakter. Kay mao man kini ang karakter o ang kinaiya ni Ginoong Hesus. Iya kining gi-arrange step by step sa masagdanan. Ang nauna, ang pag-ila nato. We recognize our sinfulness. Kabus sa Espiritu. Our humbleness. Mapainubsanon nga Espiritu. Nagkasubo kita sa atong kahimtang tungod sa sala. O sunod sa versikulo 4 nagaingon nga nagmasubanon. O niya ang ikatsulod nga beatitudes mao ang meekness. Mabatnan nato ang meekness. Unsa man ang meekness? Pagkaaghop, maaghop. Unsa ang kaulugan niini? Meek. Dili kini kinaiya nga natural sa tao ang meekness. Ang natural nga tao hambugero. Mapahitason. Buhat sa unod. Tungod kay nakasala kita, nakabsan si maya sa Dios, ang kalibutan naghunahuna sa gitawag gahom, kanker nga makadaog gayon. Mudaog, bisan pa sa si sports, dula kita og badminton o tennis o basketball. Usahay naay pagsinumbagay
kay gusto gayod nga unsa mudaog. Mao kana ang natural nga huna-huna sa tawo. Apan ang wali ni gining Jesus dili popular so kwahi sa huna-huna sa tawo. Ang pagtulunan ni gining Jesus a total different way of life. Tiaw mo na higala magbaton sa espiritu nga maaghop, meekness. Apan mao man kana ang espiritu sa atong gining Jesus. Atong mabasa ang tawag sa Ginoo dinhi sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 28 nga nag-ingon, umari kamo, pagtuon kamo gikan kanako kay ako maghop og mapaubsanon sa kasing-kasing. Sa ato paigsoon og higala, ang atong gining Jesus mapainubsanon, siya maaghop. Meekness is not weakness. Ang pagkaaghop dili kana kaloyahon. Usa kana kamatahom nga virtue o kinaiya nga gikan sa langit. Ang Greek word sa meek nagkahulugan gentle, mabitaw nga naay gitawag gentleman, di ba? Considerate, courteous, matinahuron, masayon makasabot, mubati sa kahimtang sa iyang isig ka tao. Mao kana ang gentle, meekness. Sa diha nga ang tao miila sa iyang kahimtang, nga siya kabus sa espiritu, nagmasalubon, niya naghinulsol, nabago ang iyang kasing-kasing, nabago ang iyang kinabuhi. Gipasaylo, unya ang resulta mao, he is born again. Sa diha nga miduaw si Nicodemo kang Jesus o sa kagabi ni Ana, atong mabasa sa Juan kapitulo 3, ngadto sa 5 o kapitulo 3 bersikulo 3 ngadto sa 5 nag-ingon, og si Jesus mitubag kaniya sa pagkatinuod, sa pagkatinuod mag-ingon ako kanimo, gawas kon ang tao igaanak pag-usab dili siya makakita sa ginharian sa Dios. Og si Nicodemo nangutana kaniya, unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tao sa tigulang na siya. O dinhi sa versikulo 5 nagaingon si Jesus, o si Jesus mitubag, sa pagkatinood, imong makita higala nga, iya kining gidubli gayud ang word pagkatinood. Verily, verily, kaya adunay kahulugan ini, adunay kaimportante ini. Versikulo 6, magaingon ako kanimo, gawas kun ang tao igaanak sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa ginharian sa Dios. Sa New English Bible, nag-ingon, bulahan ang maaghop sa espiritu. Dili kinisama sa tapulan nga espiritu, kundili kugihan nga espiritu. Matinahuron, masinabtunon, mubati sa gibati sa uban. Usa kini kadako nga ligon nga kinaiya o karakter. Dili matarog, mubarog sa kamatuoran. Ang maaghop, dili defensive o dili mubalos dayon sa dautan. Ang sinulat ni Ellen G. White, matod pa niya, it is the love of self that destroys our peace. While self is alive, we stand ready continually to guard it from mortification and insult. But when we are dead and our life is hid with Christ in God, we shall not take neglect or slights to heart. Matud pa niya nga ang gugma sa kaugalingon mao ang mudaot sa atong kalinaw, samtang buhi ang kaugalingon. Kanunay kita andang pagdapig sa kaugalingon, gikan sa mga insulto o kadaot. Apan kung kita patay sa kaugalingon, dead to sin, dead to self, ang atong kinabuhi higala natago diha sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus, dili nato dayon iluom sa atong kasing-kasing ang mga butang nga nakasamok kanato. Dugang pa nga giingon ni Ellen G. White sa Thoughts from the Mount of Blessing, pages 16 to 17, matod pa niya, far better would it be for us to suffer under false accusation than to inflict upon ourselves the torture of retaliation upon our enemies. Mas maayo pa kuno nga kita
muantos bisan ilalom sa bakak nga pag-akusar kaysa bation nato dayon ang kapungot batok sa kaaway. Mo kini ang pagtagad ni Jesus. Niadtong mga tao nga ni batok kaniya, ni supak kaniya. Mabasa din hi sa Isaias kapitulo 53 ang matahom nga pagkasaysay ni manalagna Isaias nga bersikulo 7 nigingon. Siya gidaog-daog apan sa diha nga siya gisakit wala niya bukha ang iyang baba ingon sa usa ka nating karnero nga ginadala ngadto sa ihawan ug ingon sa usa ka karnero nga naamang sa tubangan sa iyang mga magugunting mausab wala niya bukha ang iyang baba. Higala ang pagkaaghop mao ang dakong kinahanglan sa atong puloy-anan o bisan pa sa atong iglesia. Sa panahon ni Ginoong Hesus, ang mga tao nga nangandoy sa usa ka misyas nga muaway batok sa kagamhanan apan wala nila makita kana nga eksperyensya kang Ginoong Hesus. Tungod kay si Ginoong Hesus, siya maaghop. Siya mapainobsanon. In God's kingdom, meekness rather than human might stands at the foundation of success. Sa ginharian sa Dios, ang pagkaaghop dili tawhanong kusog, mao ang pundasyon sa kalampusan, ang kadaugan sa atong personal nga kinabuhi ug bisan pa sulod sa iglesia, dili pinaagi sa kusog o gahom, apan pinaagi sa espiritu sa Dios. Si Moises, usa ka tawo nga maghop, apan gisulayan siya. Nakita niya nga gidaog-daog ang iyang kauban nga Israel hanon. Og iyang gihimo, iyang gipatay kadtong nga tawo nga nagdaog-daog sa iyang sa usa ka Israel hanon. Abi ni Moses, mauna kadto ang paagi aron mahigawas sila sa pagkaulipon. Tungod kay sila na ulipon man ilalom sa Ehipto. Apan dili mao kadto. Mikagiw siya dito sa kamingawan og natun-an niya dito sa kamingawan ang sekreto sa kadaugan. Dili pinaagi sa tawhanong kusog. Apan pinaagi sa pagkaaghop, meekness, mapainobsanon nga espiritu. Kay nagingon ang Ginoo dinhi sa Roma kapitulo 12. Roma kapitulo 12 bersikulo 19. Roma 12:19. Mga hinigugma, ayaw ninyo himua ang panimalos. Hinunua, hatagi ninyog higayon ang kapungot sa Dios. Kay nahisulat na, o nahisulat man kini nga nagingon, akoa ang panimalos. Ako mao ang maggabayad, nagingon ang Ginoo. Si Ginoong Hesus, mao ang ultimate meekness o ang pinakalabaw sa tanan nga maaghop nga tao. Nagtawag siya kanato sa Matthew kapitulo 11 bersikulo 29 ngadto sa 30. Umari kanako kamong tanan nga nabudlay og nabugatan. Og papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo og pagtuon kamo gikan kanako. Kay ako maaghop og mapaubsanon sa kasing-kasing o makaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag. Kay masayon ang akong yugo o magaan ang akong luwan. Si Ginoong Hesus sa pag-anhi sa yuta, mipili nga magpakamatay o magtuman sa kabuton sa iyang amahan. Ang tawhanong hunahuna, gihupngan sa gitawag Darwinian Law of the Jungle. Unsa man yung Darwinian Law of the Jungle? Nga mao, survival of the fittest. Sa ito pa, mudaog ang kusgan. Sa ito pa, matira ang matibay, matod pa sa Tinagalog. Apanigala ang Diyos nag-ingon, bulahan ang maaghop, kay sila makapanunod sa yuta. Mudol kita kang Isus. Dawaton siya ng itong ingon nga atong manluluwas. Ilhon nato ang atong pagkakabos sa Espiritu. Bat na nato igala ang Espiritu sa pagkaaghop, tungod kay sa dili madugay, kining yutaan nga puno sa kasalanan. Sa pagbalik ni Ginoong Hesus, dadon sa Dios ang mga matarong.
ang mamatay ang mga dautan, sulod sa kalibo katuig, sumala sa Pinadiag Kapitulo 20, unya human sa kalibo katuig, ang balaang siyudad manaog gikan sa langit, kuyog ni Kuning Jesus o ang mga linuwas, mabanhaw ang mga dautan, uban ni Satanas o iyang manulunda, ilang libutan ang balaang siyudad, ang bagong Jerusalem, aron sa pag-atake apan sa dili pa sila makasugod, unsay ni tabo. Dihay kalayog at supri na naugikan sa langit o gisunog si Satanas. Sunugon si Satanas. O agiyang mga manulunda o ang mga dautan, mahimong abo, unya manggula ang mga linuwas gikan sa bagong Jerusalem, makapanunod na sa bagong yuta o bagong langit. Musa, ang saad sa Beatitudes, bulahan ang maaghop kay sila makapanunod sa yuta. Dili ang daan nga yuta, apan ang bag-o nga yuta. Si Salmista David, Salmo 149, nagaingon, versikulo 4. For the Lord taketh pleasure in His people. He will beautify the meek with salvation. Sabi ni siya, kay si Yuba, mahimuot sa iyang katawhan. Himuon niyang matahom ang mga maaghop uban sa kaluwasan. Higala mo ba ang imong handom? Uban sa tabang sa Espiritu Santo, batnan nimo ang maaghop nga pagkinabuhi? Makaingon ba ikaw higala nga amen? Salamat. Salamat sa imong pakiguban sa atong programa The Joy of Living. Ug hinaot nga ikaw makigduyog na usab sa sunod nga programa sa atong Joy of Living. Ani ang imong higala sa kahanginan si Rudy Bermudez Manamilit. Mag-aampo kita. Mahigugmaon ug maluluyon nga Dios, salamat na usab nga kami nakatuon sa matahom nga mga pulong nga imong gisulat alang kanamo sa Biblia. Among natunaan Ginoo ang nahuna nga bahin sa Sermon sa Bukid. Nga mao ang Beatitudes. Nga mao ang mga ang-ang alang sa among character building sa pagtukod sa among mga kinaiya. Nga ang among mga kinaiya Ginoo maumol sumala sa kinaiya sa among Ginoo Hesus. Salamat Ginoo sa among natun-an karon. Panalangin ang akong higala nga kanunay nakiguban og sa iyang mga hinigugma og pamilya. Salamat Ginoo kini akong giampo tungod lamang sa ngalan ni Ginoo Hesus. Amen.

0: mga higala mao kadto ang mga bulawanong pulong sa Dios nga gikutlo gikan sa balaang kasulatan. Hinaut pa nga ikaw nalipay sa pagpaminaw niining atong tulumanon dinhi sa kahanginan ug sa kanunay magasunod niining atong programang Tingog sa Paglaom. Daghang salamat sa imong paghatag ug higayon sa pagpaminaw niining atong tulumanon hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo.
1: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka piborito nako nga teksto sa balaang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom. Kung unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diya sa kahilayan, tanang kagahom, tanang kadungganan, kung wala siya'y Ginoo. Nagaingon diya ka, mas maayo pa nga, wala siya aning mga butanga, kaysa luyuan ang tanan, igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoo Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gulfan.
1: Refresh your day with Christian music, only here on Hope Radio.

0: unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong, ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apa nailis da na usab kini og lahi nga mga pagbati, ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio.

Ang 1 Juan 2:1 nagaingon, mga hinigugma nagasulat ako ninyo ini aron dili kamo managpakasala. Apan kung duna may makasala, duna kitay manlalaban si Hesukristo ang matarong. Kini nga bersikulo higala daw lisod kaayo tungod kay Samara saya nagsulti ka sa isda nga ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala gyud kay kita naa ni ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios dunay kahibulungan nga tubag ni ini naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.

0: kung kita nagatubang og mga pagduda o walay pagsalig nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka o pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi murag wala nay tumong o paglaom. Higala ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghatag o pakigangay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh Day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: Kini ang Hope Radio Tangod 103.7 FM.

Mga higala, panahon na sa pag-ampo. Panahon sa pagkikiusa, uban sa ato nga mga kaigsuunan sa tibuok kalibutan sa initiative sa 777. Apan sa dili pa kita mag-ampo, ania ang matahom nga mga pulong saad sa Ginoo nga makahatag kanatog kaligon o kalipay samtang kita nagkinabuhi. Ingon ni Jesus sa San Mateo Kapitulo 4 Versikulo 4, sa in English akong pagbabasahon, "It takes more than bread to stay alive. It takes a steady stream of words from God's mouth." Hinungdan di ay mga kaigsunan nga ang pulong sa Ginoo maato kanunay kay dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay apan sa mga pulong sa Ginoo. Hinaot kini nga gamay nga mensahe, makahatag ka natog inspirasyon. Mag-aampo ta.

kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.